El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillah.